0: ガデスが大半の同志を連れて軍に寝返った行為は、残った神聖ノアの同志たちに多くの不安と不信感を呼び起こした。あらゆる中傷や噂が飛び交い、ノアを捨てて飛び出していく者、そして気の短い者に至っては僕のもとに怒りをぶつけてきた。
1: 兄さん、まずいよ。みんなの様子が
0: 迂闊だった。ウォンの行動ばかりに気を取られ、ガデスの動きに気づかなかったとは。
1: 畜生、ガデスのやつ。どこ行くの兄さん？
0: 集会を開く。残った同志たちの気持ちを早くまとめなければ、神聖ノアはバラバラになってしまう。
1: 待って、私も行くわ。
2: ハロー、俺たちを騙したのか。
0: みんな落ち着いてください。ここで僕たちがうろたえれば、それこそ軍の思うツボです。俺たちを売ったんだろ、この裏切り者。
1: お前、もう一遍言ってみな。
0: エジーナ、よせ。
1: 兄さんは裏切り者なんかじゃない。この基地を王に用意させたのだって私たちのために。
3: 今さら信じられるか。
4: エジーナ、お前も来るなんだろ。
1: なんだって。分かったよ、それほど言うなら私が証明してみせてやるよ。
4: どうやって証明するってんだ。
1: 軍に行ってウォンの首を取ってくる。それで文句はないだろ
0: う。軽はずみなことを言うな、レジーナ。
1: だってい
5: つもながら威勢がいいな、レジーナ。
0: キース様、待たせたな、カルロ。
5: 親愛なる我が同志たちよ、ガデスのことは聞いている。去っていった者のことなど放っておくがいい。私の声を、ノアの誓いを信じる者だけが理想郷を築くことができるのだ。それを疑う者は今すぐこの場から立ち去っても構わん。サイキッカーの未来は我らの理想郷の夢を諦めない者の手でしか掴み取ることはできないのだ。
1: 兄さん。
0: ああ、これからはノアの本当のスタートだ。キース様の帰還はガデスの裏切りによってバラバラになりかけた同志たちの士気をもう一度盛り上げた。だがそれも長くは続かず、僕たちの目指すべき未来は再び暗淡とした闇の中にその姿を沈めてしまったのだ。安全策を優先し、後手へ後手へと回る消極的な決断を下すのが今のキース様のやり方だった。以前のように自ら先頭に立つような果敢なお姿は僕たちの前から消えてしまっていた。そんなキース様の指揮に同志たちの不満は日に日に高まっていった。そんな中、僕は来るべき軍サイキッカー部隊との戦いに備えて兵力を集める準備に没頭していた。かつて対サイキッカー用サイボーグだったゲイツを回収し、それをノアの新しい戦士として作り変える計画もその一つだった。僕たちはそうでもしなければとても軍に対抗しうるだけの戦力を持ち合わせることができなかったのだ。作業の進み具合はいかがですか？
6: はい、メモリーのフォーマットおよびプログラムのインストールはその 80% を完了し、各部の損傷についても修復のめどが立っています。それからもう一度確認しますが、ゲイツの記憶に関しては本当に残さなくても。
0: ゲイツではありません。彼はアルファという名のノアの戦士です。個人の感情など必要はありません。ノアへの忠誠、それさえ刻み込めればいいのです。
6: わかりました、ではそのように。
1: 兄さん、話があるの。
0: 後にしてくれないか、レジーナ。今は手が離せない。
1: いつまでじっとしてろって言うのよ。この基地がウォンの私物である以上、私たちは軍の手の中にいるのと同じことなのよ。
0: どうしたんだ、レジーナ。
1: 私たちの方から先手を打ちましょう。こうしてる間にも軍はノアを潰す兵力を整えてるわ。ノアが生き残るためにはやられる前にやるしかないのよ。
0: キース様にはキース様のお考えがあるのだろう。
1: またキース様？ 兄さんには自分の考えたものがないの？あの時だって。
0: あの時、それはキース様の先導により捕らえられた同志たちを救うべくサイキック研究所に攻め込んだ時のことだ。軍管轄の施設に乗り込むという決断はウォントの密約を一方的に解除するとともに神聖ノアの軍への宣戦布告だった。だがそこでまるで待ち伏せされたかのように軍サイキッカー部隊の一団に囲まれた僕たちは退却を余儀なくされた。
1: 兄さん、後続の同志たちが捕まったわ。
0: なんだって？
7: みんな僕と来てください。助けに戻ります。
5: 待て、このまま撤退するんだ。
4: キース様、
1: 同志を見捨てろと言われるのですか？
5: 戻れば我々も全滅は免れ、
4: 基地に引き返すぞ。
5: キース様、
0: このキース様の判断は指揮官として間違いではなかった。情報のリークがあったとしか考えられないほどの大部隊の待ち伏せ、その中に飛び込むことは自殺行為だ。だからといって逃げ遅れた同志を見殺しにしてもよいものか。以前のキース様なら我が身を犠牲にしても同志を助けに飛び込んでいったはずだ。以前のキース様なら。
1: 兄さん、兄さんからキース様に進言して、出なかったら兄さん自身が勇士を募って軍に攻め込む画策を。
0: いい加減にしないか、レジーナ。お前までがうろたえてどうする。
1: 分かったわ、兄さんがその気なら私にも考えがある。どうして分かってくれないのよ兄さん。このままじゃ私たちは軍に殺されてしまうわ。そうなったら兄さんだって。兄さん、ダメよ。そんなこと兄さんを死なせるなんてできない。リチャード・ウォン、あいつさえ倒せば。
0: レジーナ、まさかお前がたった一人で軍司令部に乗り込む行為に出るとは。あの時それほどまで思い詰めていたお前の気持ちを推し量ってやれなかったことが僕は今も悔やまれてならない。
1: くそ、思ったより警備が厳重だわ。
8: いや、何か探し物かい、レジーナ。
1: ガデス
8: やっと出てきてくれたが、待ちくたびれたぜ。
1: なんだって？お前、私がここに来ることを。
8: 軍がお前らノアを野放しにしているとでも思ったのかい？気の短いお前のことだ。じらせばきっと出てくると思ってたぜ。
1: それで私をはめたつもり？裏切り者を処刑する手間が省けたのはこっちの方よ。
8: はあ！おっと、後ろにも気をつけな。
1: 何？ああ！
5: こいつか、ノアのレジーナって女は。
1: お前は。
5: 俺の名はセツナ。この世の別れに覚えときな。
8: 覚悟しな、レジーナ。ほら、終わりだ。くたばりな。
1: ちくしょう、こんなところで。
9: 楽しそうだね。
5: 遅かったな、エミリオ。もう片付いちまったぜ。
9: そうかな。だってまだ生きてるよ、このお姉さん。かわいそうに。今僕が楽にしてあげるからね。死んでしまえ！ 界一の色どうしてこんなに綺麗なんだ。
8: なんてやつだ。本当にこれがあのエミリオか。ウォンの野郎、一体こいつに何を。
9: パトリシアは僕がもらうよ。
8: 何？
9: あの子はもともと僕の獲物だったんだからね。
8: いいだろう、パトリシアはお前に任せるぜ
7: 大丈夫なのか、そんなことを言って。あの娘を盾に司令官に取り入ったやつがよ。
8: ウォンはもう俺様に変な真似はできねえよ。気をつけな。今後この俺に口の利き方を間違えると出世の道を失うぜ。
7: 貴様、どうやら貴様とだけはちゃんとケリをつけなきゃならないようだな。
9: いいのかな、そんな簡単にウォンを信用しちゃって。あいつは本当にパトリシアがノアにいるのか僕に確かめさせてたんだぜ。
8: なんだと
7: どうやら口の利き方を気をつけなきゃならないのは貴様の方らしいな
9: さあ行こうか、ノアに。